Omne delectamentum in se habentem oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tua memoriam reliquisti tribue quesumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugita sensiamus.